0: Piero, pa šta radiš tamo? Kome to pivaš?
1: Pa tebi, Pivon. A di si ti?
0: Pa je oprala sam kosu.
1: Ha, sad sam je i ja oprao.

Nemojte mijenjati stanicu, ostanite na ovoj frekvenciji. Ovo je Kupriški radio, lijep pozdrav od Leha.

Rodio sam se da volim ja, da dijelim ljubav sa drugima, da hodam hrabro pod zvijezdama. To moj je život, to sam ja. Sudbine zube pokazat zna, puno ti uzme, a malo da. Nije mi žao zbog ničega, to moj je život, to sam ja.

0: idemo dalje. Došlo vrijeme i brat brata vara. Mislim da je tu Škoro.
1: Škoro je, samo ne znam točno sad pjesmu kako se zove.
0: Škoro. Malo se promašilo jutro sam, idemo dalje.
1: Svetinja.
0: Svetinja, e, tako je. Šta nam je sljedeće na popisu?
1: Sljedeće na popisu je samo trenutak.
0: Glupih naslova. O Rubenu, Blanki Vlašić, neuspjelom braku, bla, bla,
1: Briga
0: bla.
1: Me.
0: Kolege novinari, bla, bla, bla.
1: Pozdrav iz Uskoplja sa Vranice od Mateja, Brane i Pere sa pjesmom Pod radušom rodila me majka.
0: E, imamo i poziv, krenulo nas jutro s kolegice. Treća sreća, halo.
2: Halo, Bog, kako ste?
0: Odlično, super, slušamo vas. Kako ste
2: Mala
0: vi?
2: Mala se primuka od momačke noći, ali dobro je.
0: Djevojke na momačkim večerima najbolje prođu, kažu.
2: I mame, žene, mame.
0: Mame, a tek mame. Šta vas čeka? Sve krve dit. Ha, nije lako.
2: Da, da, ovaj, bili mogla jednu pjesmu za sina svoga u svadbu, ovaj, sutra.
0: Je kad je svadba sutra, gdje se sutra ženi u Uskoplju?
2: Oliver Kajić.
0: Aha, a, dakle, da, odakle je snaha?
2: Gabrielom.
0: Gabriela
2: snaha. Gabrielom, da. Mm-hmm.
0: Šta će,
2: jedna svatovska.
0: Šta će sve krva? Hoće li onu, pa danas majka ženi sina ili,
2: pa jasta, jasta,
0: ili trepetljiku? Hoćemo li te, šta ćemo?
2: Može.
0: Prva ili druga?
2: Koju god.
0: Dobro, evo,
2: i reći se mi kako bi, ja, može jedna informacija, mada nije to sad.
0: Da, nemojte to u eter, ostanite na liniji pa ćete se sa kolegicom može dogovoriti.
1: Ostanite samo na liniji, javit će se ja.
2: Može, hvala lijepa, puno pozdrav.
1: Dakle, u nastavku ćemo slušati Pod radušom rodila me majka.

0: Idemo dalje. Jutarnji phone box Kupreškog radija 0342-74866 za pozive, 0637-40577. Tu pišete poruke.
1: Da, mi imamo dakle iduću poruku koja kaže, ako može, Vesna Pezo, pa isto se spominje taj neki orah, ne znaju točan naziv, pa sad neću ni pročitati, evo.
0: Pa, šta ćemo onda svirati?
1: Prepetljiku za ove mladence.
0: A, da. Dakle, je li reče Kristijan i Gabriela? Ne mogu se sada točno sjetiti.
1: Nisam ni ja.
0: Evo, mama je sve rekla iz obitelji Kajić, tamo je veselje, pa evo trepetljika za jadnu buduću svekrvu, ali nije jadna, što je jadna, radosna je, ma nek se žene i nek se vesele.

0: E tako je to sa zlatnom žicom. Evo nam još jedne nove odluke i novog pravila. Svjetski rekorderi u broju onako uštovljenih glupih pravila sigurno su članovi Evropske komisije koja svako malo donosi pravila o jednakim bananama, ovom onom, niz drugih stvari ne funkcionira. Evropska komisija objavila je utorak analizu svog zajedničkog istraživačkog centra IRC koja potvrđuje da bi plan zabrani tragova najopasnijih pesticida uvezenih proizvoda doveo do skoka cijena hrane i smanjenja ponude na tržištu Evropske unije, prenosi list Politico. Predložena mjera osmišljena je sa ciljem usklađivanja pravila za strane uzgajivače sa onima koji vrijede za evropske poljoprivrednike. Obuhvatila bi čak 18 aktivnih tvari i utjecala na 235 poljoprivrednih proizvoda iz 86 zemalja. Pa će tu prema najgorem scenariju IRC-a u kojemu se proizvođači izvan Unije ne bi prilagodili novim standardima, njihova roba ne bi mogla u Uniju. Zato bi kava mogla poskupiti 332%, a ostali proizvodi 82%. Ostali poljoprivredni proizvodi u Evropsku uniju pali bi za 41% kad je u pitanju uvoz. I samo me zanima koga će to Evropska unija tako kazniti, dovesti u red, osim što će kazniti svoje građane koji će piti puno skuplju kavu i jest puno skuplje poljoprivredne proizvode. Tako mudro zaključuju u Briselu.
1: Iduća poruka kaže, može pjesma Ravnoteža, hvala.
0: No, na Ravnoteži ćemo se vratiti kasnije, jel tako?
1: Tako je, prvo slušamo Miroslava Škoru i Svetinju.
0: Da, tu su brat brata vara, loše sluge, loši gospodara i tako dalje.
1: Svašta.

svaka zvijezda idem kraju svom. Kazne sam svoje isplakao već i neću laži s nekim novim snom, jer kazio sam svaka.

Game over. Donesite hljeb, donesite sol, najbolje vino za ovaj stol.

0: 24 sata, 365 dana, uz vas. Uz vas. Kupreški radio. Kupreški radio.
1: Pogledaj sad me. Dobro, okej. Okay.

sin. Nisi ti za mene, za moj ukus, ti si previše fin. Ja godinama patim, ja te godinama srećem s njim. Budi s njim. Neko voli tužan kraj, šta uz vodu baciš jednom, sve će ti se vrati, znaš.

0: Što ti je?
1: Odluta se.
2: Ja sam producent Miro Mijoč Birin, vi slušate Hrvatski radio Kupre.

Obećajem ti istinu, čuda se događaju između tvojih očiju. Postoji prozor skriveni, kroz njega sad proviri ti. Reci mi što vidiš. Vidim veliko srce što se otima i brani. Vidim ženu s jarbola viće, kopno u magli, vidim